0: naso be ndaba ro be musia binen ku ndaba ro ban bela gya so kura be sem ban sinakira e kra be sem waro ka be sem wasi nan gay mona ne basoka conseil économique et social ce ka tin ko sira dura ban bela gya domi son ko yete ka son ko yete basoka es médiateur de la république ba son ko ni menna be son ma bela mi kya ta ka sis non so ko ma gaba ni bon ko tin tukun da baro ban bela gya so ko kura états-unis temo ko so be non c'est assez ka tin Donald Trump e ga san tombe ba san ba ka so da dodoka de états-unis bela gya te ka tin ou be moins c'est moins ben tin ka tin ka tin be mi ka magasin sinon bela mi ka so ko be bon ko ni ka psim an wa da baro ni na mo hen ka no ka ganon kuna na be non c'est mi isu sima ka so ni so ada ki FM Nostra son koye te ta santa d'abord te impulsé bon gay mon nom ka santa télévision ka radio ba pro ba iba soka haka to gandi ka san baby ba santa d'abord te impulsé bon ka benyino so nyi so si ame abo mi bila gya mi so bo ma benyino so si ame yeka san taki dibu kan kan ba ba san wu so san da gin dodo ka ba to bila mi ki o benyino so si ame me so bo nan ka so ko bila mi ki ma so bi san me mbo ne bu ka si ben ka so so so mi so bo benyino so si ame yirun dro sa ka gunu na kura mi ki amuna mu ka si sina
1: gai tempo sebu biyoma abalutemo kama atakura ntengia kadonga ntengia beba sokusia abumeo kwa wabuka beson siruko nde ma son hite mwako bekomi ya sanwa menwene gai tempo sebu aga daba tempo si seka so buba adam tendio bubada batumugomo babe ngume babe nwe sonwa son hite gai tempo yon banko wabaga basoku mwa hak ya yakinya yusu asuri mwako maiko wa saa batule suru yuson yenda tiandi nge giraye batule suru yuson yenda ita Uruka yetu biwa fai, usan wa sawara uga wa hakin bankogo.
2: Imela besan bine temmini, ya son yiru muwami, esta wa hara mwa domi tonkoso bu basu mwari. Kadira laka ikuinu maasari. Ala de me san tonkoso bengari giru mo, salantama besan ba polisi besan soge ba. Beto na ya wa domi bea, boko okme bukasu nyina. Sane, sugu de besan laka yuda beti ya domi, bebe ima asan adaba kparobu. Somiru ye iku okme ikun somi, bela migia, yakma. Yen son yang wene I dabaru tusia berekete. Domi matombe ba da kwa kadabino ara de me a yebasun asoro yebasun kwa besen bene gia. Besen tenso yira irakpare dabino. A bane tombe ba ba polisi ba wari mini ton wakura ba go ba nyami don mani ba mehon kwa yia sarakpare. Ama sakura kasusu bikia ben ma ben ben migia tombu yia besen giba go. Unse dera yebe ba dimo yerami ye ba kakpara mo ba mo basun kwa me ho asara yenim bosere wasa kwa mi be mi yeram be dore adomi ye ba kasu ye ba no matura mi mena ya ma wene ba basun asara kwa ina mai kpare amma ye be sasa kni asa kwa be mi gya ye ai kon na kpare be no ke yuka sankira
1: ton bi gute ye fae ba kwa ira ten dibun fae baba ne ten dibu bansuna ton ba ma ben tinwe bugwasia ten diobu Faye, ou sa ba pri ba mbugro turo basokmo, Jacques Sembo, ou ya gaye gaye tempo hebe kwa. Mwana mwe ne wwe gaye tempo so, anna ka wwen da ba tempo si, ya tendibu wwa. Ou ru kayato biyo faye, ou ya sa susi.
2: Bane, ba yansan ida iwa wa inyo wa yakamo. Ye nson yi asan da ba rukparo ya mwede bune, ase wane ya, e na nyowa mi wumi ni givuto, indam idandoke ono, tombe ba we na wa mehuwa. Ba wane wiru bosila ba ye nikuwa, tombu wo kuraba kwimigina. Awo, ankuwa me mama nyam mi ba ye mo. A nyam minisi rusoka, kawa ba nye mo wokporo ba wole ko se ya uyakara. Jakara biu so mi kawa gaba mera kuwa na gesa kunkinka igari ko makwa yu na migi ya laka li seba mi. Laka li kunu ya ya kere. Ama kala kwenu mose ya nwa wanye no, anwa wengu uso. Omena ya iko gere, ina iko oso kugina. Ya wene inye, wala ye geruwa. Bese mbaso gebe mindi ya iye noa. Bese mbe mba meruwa, ukpara, ube gari kambela migia. Ya wene, wiko kwenu gari ye gere, bayandede sui ino, wino so, ise daima ye kpara.
1: Son hiti baturo wa, atina yemi baturo suru yi son yenda tia. Bogo da bato wirugo wa, onkwa daba, baturo suru yi son yenda ita. Sa, abomendi. Sagagun Yirundro, Radio Nosna.
0: Sasira, Yirundro, Mwema Gako, Kari, to antine da mena hadama wansuru ndobay nese so, to yega ma san gbe ye gunu, nu ye, yengano nu gbira gbira, to uoga mo gura nemo, to ya wosoka, mwona nguwe ne, gbe ne suke nino sina, kwa ku kasun yarofane ko, yen suwa so, sabi eten siro, moize so si, gbe mbeka ngire mine, po kasun wimbusi bono ko.
3: Gbre ni nu gbira mo, te manu warma, ma kia ni pua, yamadye, nukungwa anikiwe, te manu kasankira. Dumi ya wene wa. Bure wetu gira tu saka aturi. Ankati suwa. Ansu na kano monu dankwa. Sae so. Gure tita kwa kwen. ante bua ma tawua baka so yiruka de mako me akai yise kasaga to yenwe ne suko bene no warma te ema bene no warma gba so nun pe no warma ni kuno tembaba kade ma salame no warme garanwa garan wolo magaranwa temu titanwa temi tieta ko patu sankira me titason ni wolo ta patu sankira banso salame so gurana ya dona sona ego uri uni sura ugira ama titimomi temi taka temma ineka niki niki ute tawami tita konsankira mo yenga bi ka kun ayirumo mi ka gbe ni yi se adugba so ani kwasi yengkwasi uma apiki antombumo tansamu akaiku ama ye ha ye ko osumi yakire temi gba rutanpa ye ko sinsia aka gbe ni bua ninu atimo kuro adaka su same ay so yansaki so dogira yantemo ika sankira yiruse yansana ake irumo takpa de barabani angbe ni bua kwenye ni yari ikiwe ankiwa songpa idusia mea inwe kwenye uwele muhenu kakbira ama mamu ae sariaka ipoku umbrambo menuka warma anikwasimu baro so pa anikimu ya kote salame so gura ya nyora kakwa angbe numbua numbuado mena so gura ya bikia FM Nusa
0: Biden nukun da baro bambira gya soko kura besen bansina kira iba soka konsen ekonomike sosial ya gase san yaka besen waro ka besen wansi na ngere muna namo nye son yirun di sabay non siyame bimbira gya kwa sira dua domi son koyete ba soka mediateur de la republik ka gase san son koyete to wu mgibu ban wwa meson son koye ni nwa besen wuso nwa besen tenso meson baka son prani sen yanka bi na wame to bimbira gya waba susi kwa wuka bin nuku sankilun tusia to biya ba ma nyen san mebo sin pa lakre kpin nukpa non sinatu ka urama to yen soa so son yiron digito ba ben son koyete ba ekinwa ba ekinwa to ba ekinwa bebi ba san son kuru son ko biu beba son mo dodo ka son koyete mbira gya bank pe nyoso do mi ba mo mo boko disia ba bi mo boko disia to yen so aso agentiro azuma baka wi ba san wi san conseil économique et social mbukuro wi abla bi ochane o kian o ga son koyete mbukuro o ka bi noko be menno walo ye ye ka bi ba ga sina ye ka san be son broko son koye beba wa son bana wa conseil médiateur de la république bi la gya banoko menami kura anti kwasira dua do mbem bukuru wi Joseph Fifa me jobene wi san besan son kura ban bukuru bebin pehidam to u bebin beba san sonko yiru sonko beba son mo do doka besan son kura ban banko en bilaga u ben tire o sina ben tire ni ba yi baka son mo bela mi ka o sina o doka wura me son baka be son soane soana sine to u we sina o doka wura ma to u de ma ben dabiru handa mira bana be son fu ya mi ban san ba do ma ban san besan banko ko en sonko bo to yin so aso ne to yan pe yan san me do mi besan gwe di besan gwe waro tan ma sa yan ma sa yan dan moto to to so ay so kyan bin son ko bin tire ni wi ko sa one to son bo be tire di no son di na de mon baraton son tire lo kwe se ka sa non son so se ka sa ka sa ka wa besan son yiro an son mo ama yan giro se ka ba do ma mi ka an son mo se ada ka an tete ro mo a wo one yan we ni yan pe yan same to yin so aso o tombe so ka an da mira bebe wa sa ba wa yira so bin ben tiro bana da ba ko so ko meto ben tiro be ba yoro me de ton wira kru ka yiru bane ama ya san si ye une un ye sue ba ka be gira wa be son yara e besan son ko ban ban ko awo bon ti ban son mo mi ama ban be nyin we ban san son ko bo se ka ba do ma he bu da ka ante tiro mo e to ira ya ma de ya ma ko ro de mesu tire di run bo ko be kuwa ba ban ka ben son mo son ko ye tem bi da gya an wa mi ro bi se wo mi za da ba ro no asan so ka ba e bon ko mi na mi kum san se wa son ko ban ban ko ndi so wura ba san ke di run bi da gya ke di run bi da gya ma ki be be ba san ke bi bu ko bi da gya le to mi be ba ba wi do bo kwa to mi besan ban mi ro ka be kere po ye ba so ga ba ra so ko bi si mi ka be kan kan ti ga san mi besan bi ntemi mi de kedi ni nwa nkpro ba wure kpro kun kedi ni nga kun yemba bie anten so abesen kala kun universite mbiraga kedi bagate mbiraga kide ngwesi no baita yeba be nwe mi gani sa da ba wenu abe le potentiel gibo mbiraga ndi yiro anten so ni kami ba ke bibe ye ke bibu ko ba ke wede san so atin an do ma we sa an sisi ha ko ton gandi anka para ko do be yeru ngo birandi aga tuli ma campus to ba ma be bus yiro ba be mwemi ira ko nan ka be de pa ka be gura amaswa an so abtin gbengbe ke min dianga kpa ko do a soin rundi abuga ma gabe da ke di bagate mbiraga ben campus mbiraga ke ke po yango si yiro yira ba ma be mo emikia ba yira ko nan kabe de pa ko be gura me turu mbiraga anti mina yasa ye ma sa bani kanin mbiraga anti buga ma gada ke di bagate mbiraga mina yenti to ye ba miro kana yika yasa si yele so yika sa ke bibo yuka be ke bibo ko be ko be so

0: son soit soit ga san son do do ka to an dan de me ban gobi gobi ku wa aga ki o da to ga de marien son ba son bela ban pia ba ki o de do me wa bela ya to ne ka ke diro to en soit soit ba ga san si le soit an da ma me na da we ro de ge de ge ba mi aka wa pro ba ga non soit ma da we ti aka kwasi an do ama we da we ti aka kwasi an wa mi ro bi si wo mi sa da ba ro no me na mi ku so ko mo gura ba sen ten ten tu kun da ba ro ban bela ya FM Nottingham ten tukun da baro ban bila gya so kura Central Africa kwa so ben nosia ben bila gya to yi tonko yete tara ben tete to bon gay unane yana da ya don moi pa ben dien di tem baka ya de don moi re ka ma san son ko ben son yano do doka san da ben ye kisi ben bila gya ndia ordinateur ni ba ye ya yen da bro tana da ya don moi san ka se ya wasi on minika surutia ben Central Africa ntengia boko na na botete to ama wi san son ko yete mbukro o kia o bebe ba san Central Africa mbibo ben la krek pinasia une ban da momo bwenti ko domin tire ben ben san traffic en tire miro ye ba do do ke buga tete to ye ga san bibia mo tura buga tete to mi ye yan don wa to men na ba wi do ko mi sa ye yan na da yan tura boko ben tete to ni mundo da yan do ni sa en no san en ka baro miro bisu mi na mi kon san se wa san traffic en di so wura etats unis bilagia be san da baro be so ina no me etats unis bilagia wi donald trump on wi san etats unis tim buklo o ye san si so il va s'en biba kaso na dodoka sa tinka tendi to ura tinka tinka gano bede ten nyenda no bukaita ura bia kawani bokwa akawani yo be uka be bokwa yika san biba san ba kaso na mi ma bank pe ka de manu so an kana dira ba bigu su ma baka na etats unis bira gya ya ku meto ben temo ban no es ban no ku dobu mo to yebana ka kura etats unis bira gya to yen so as bank ba ma se pe a men biu ha we was ansis per fois de ban sa etats unis tem bibo uka be gosi ra ben temo bank ko gura ben temo yen so la ka se ba mo ben bira gya yen so aso uka tinka ten uka bia ka wani boku bokwa anda ma mera Sanda Cameroon a Mexico biramikia o tombe ou be moins seulement wana ka gire miakin bukanon da ba biramikia akoni yiba mon ka temen biragia pour be moins sia anwa miro biso misa da baro noa sane so ka ba bonoko minamikum so gura da sika bon da baro ba biragia miro biso nye minika monsru no ba no ba okru sede yen son en de yega 100% bon besan binen temo besan bon dia yiba so ka ligue 1 ka ligue 2 ba to boko na na buitore to yen so aso ani yen so roa nyandaro be da misa gibo ba so romo anda ma mira ben soron so aso gina ko mison banaka banon teso dare gio banana ben banon teso yeka san banon ban banomo to ten considera doa ten ten dan ko sin terondi ben beken go nokro mi ben banon besan ben beken go nokro mi banon teso yerite mi mi abro nan ben banon teso yen so aso sawi ben e da mi san bukro sanon suji paso kanon bikia to bandira ben beke o gosa ban nan ne bo banon ki teso bu da mi sa dare gibo bu ben banon teso so ko non so adaki
1: saka si ma dari ni su ko banon so gun ko mbe hen gun kiru be gbe mi ru ga wuda yara gane bakin bu be hem balon ya kon mi championnat so mi baki bana yi video mo television bana mo se tin to ko mi andina guru girai ni en so ma ba wa be hem mi sa kon gan ka gan mi an te dari so ya mu ra yiba ya mu ra bi ak to mo ko nyo hitere no ban kamera imbiru si rusari imbiru jwa ba banga mo mego da bu ngwera ou bien bu da bu nyeko bu rama e baka wuda ni yera ba terrain ni nungu da yiba si nu terrain ga gosi ya ka tugusa mi bu na bu yeko me ka mi suna ku suni ki swa ama gwembego hakia do mi gwembego ka hontruku imbiru nikio be her be se ka kavali sa wa dia tiaso alors que gbe ka mini be ke ka boa ba gbe ka mini be ka bi sanwa ti an ti aso se di san kire no mo eh yesa ka ni a san su da gigi a kenu sai ngo san ko mi ka kai su da be ka bi sanwa ti an ti aso yan di asa ka gbe ka so
0: to baron te so ben so aso na ma de me sai so ba baron te so to ba ipo fu ko su se yi wa ta na de me non sina se ro ta do to yin so aso wi francisco to gbia o ma kien o be no mo no di ya be la ka
1: biwa be hem baron ni men de mi yin damiru yin damiru be mi ru biso gbe oko ba yin damiru gbe oko ba gbe oko win sin no okun wa yin no wa gbe ro gbe oko sin no ta won a komisaria ya ou bien gandi agia yin sona na kana mo won ya baron ki mai merinda baron je ba mi ki biti wa awo inera wa ou bien be europe ti win a ba me ga ka nun tu an ka nera kwa na ti sase be ba se buti ba biti gari mo ba biti ki bu kasuku ba mi nakana mo yenga yari jonto baron so ngawa prison prison e ndua nwene be balon mere ndakuru nwene benga oba wa ebaso nwene oba mi ko mi ndakuru baba nundi anati some kusun kanade utote amasa kwa kagoji baka mo banki ba ma balon ni kon terrain mi so kade ya wa mi sogo iki ba dogo nfa ba mi wa kuro mo ya kuro kra bugu nwo ra no mi ko bugu kamera ba dogo ka sigino mi terrain ba mi aka wa kuro ya mu ko bugu nwo enso na kanamo na emesu kanamo na uri na kanamo no ito na igirami e de san balon e da san na behenti ti nene fiko so ku de busun wa video ho me beho sa saka sano na ubi beho ha sa yilika hakwa
0: to anda ma mera darindi ka gbengbeke ten gbora duo mi bebe ba san buku na ma balon ni me une sa darindi buku turi ma gbengbeke o wi francisco to gbian ma kian ubi no mo enu dia so ku no so adaki
1: ta misan si porter ba na nyeme na na bi sun wa darin radio amana wure na ma giro mi ni ta misan bi ko na mi na nyeme ton da mi no be ni ku ndo to bi be ba na pe bu na ka na hotel ne de dario ga u si ju mi ga o poko nu be nda nu ba ma yi ko mo ba mo e mo ga gbon be kana ton tira si ton da bi mi be bu ko baron si na ban ban da misan baron o si ama bu ko ti suru ki ma fi ko ou son ko de son tiro su yon nan nom yon son bebe kwenye ba nan mou bebe kwenye nan mou binti ou nan bou dami sa bolu gaba nye sou so bwenye la so bou sanon seya ba nan kwa pro domi yon kwenye kura gaoba mambe gen son mou yon kwa mounu seya bou kwenye nou yon so akwenye kwenye sou kwenye sou champena sou sou kwenye ni mou do tayendo.
0: Oui, Francis Koto Gbian, oui, il soit d'Akemi, oui, Emmanuel Kapochisin, Toto Gouan. Ah, oui, mais l'obsibo d'abord, il n'a pas dit son beauté, il n'a pas dit bonoko. Mais non, ami, avant ce côté, il y a un ancien, donc, il y a aussi un bagabangari à sa quoi. Son beauté d'abord de son n'a pas non si à l'égard sans besoin à la carrière c'est sans son côté et à besoin radio qu'à télévision abandonné d'eau mais son bien son manque assez sinon il y a d'abord un temps possible il y a bien nous sommes nos sociaux mais il y a sans taquet d'ibo quand t'es d'ibo bébé à guillemot en guenébou n'a qu'à bien casoko toi une soirée oui on droit quoi à bon meilleur mon ou en cas de oui mais son d'agacé sinon bébé amica ou à son bon quoi. Bine nukun dabaro ban bila gya sakura besen bansina kirai basoka conseil économique et social inye kwa sida doa bila amikia bika médiateur de la république son koyete basoka médiateur de la république kakasi san son koyete non sinan se rotan wwa san wwa besen wu jibo baka son pare to ben bila gya inan tsusi kpa wwa buka yin unana san wwa doati ya doa ben besen ben kpara pon soa so to bila ba ima yin unane to a sa gandhi ba ben kono so kinwa muna mwene son koyete bibana son mwa son koyete mbila gya buka beson soa wi abla ibiwa chane kabin tem ka son côté beaucoup au bagin tiro asma baka ba min non sina ça ben da baro non sia tent kon da baro ban bi da gya sakura États-Unis mama ça ben non sia ben bi da mi ki Donald Trump c'est ka tem bi ba sa ba wasan ga yo da ba ka so da États-Unis tengia we mo sia mo tem ka tem do mi ben ba ben bi da gya de o ga ya san seri e fois on est ben te on ben ti ban la kre pinu mo on we ne ba wure gwasia min di we ka kon kuro mi u gwasia min di we be bo wi tem wa mi ko da o sina po ka win wa rodi anwa dabaro ni ngabe bono kwa mi robisibo ye no na mi ko ba ndo ba ti aka ne kemo tina ka no bo kiria so mo wi rasan moraji le mi sesi ka zuza da obio be ba ba ma sini ma mbira gya ikane no no ne toto gonyo bane so go se David Tamuzime mma kwa se so go dabaro be